0: Poeziju Ad Lovekin de David Geta Bešova na 5 pred 11.
1: Kanal 77. Kafe. Kanal 77.

0: Jennifer Lopez dođano prethodno koga niko je postojano veli ajde večer da se vidimo, ti mu veliš ja se ne možem postojano po kalendaru da te zapišuvam za sikaj večer, ama zato možem da bidam sovršen životen patnik. Sabrina Carpenter je tukaj. Za kratko na radio.
1: Ajde nastavničke, možete, verujeme u vas. Ajde nastavničke.
2: Ovo je septembri, učenicite će naviva, a nastavnicite će igra za petka. Nastavnici, prijavite se i osvojite učilišće pribor za cijeli od vaš glas. Najubavata nagrada je ta što se deli. Sveko je utro vo 8, vo utrinsko šou su Hristina. Sedi petka na kanal 77, održano od Trimax.
3: Slušaš
2: Rabotno vreme na kanal 77.
4: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm, kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
5: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gros Strunica.
6: Što sakaš da bideš koga ke porasneš?
7: Požarnikar, doktor, arhitekt, moden dizajner ili astronaut? Od 5. do 26. septembri istraži go svetot na profesijite preko igra v Jobs Adventure v Eastgate Mall. Uči, igraj i otkrije profesijata od tvojite soništa. Eastgate Mall. Ti si centar.
8: Vlata Jackpot Manija so serija od fantastični jackpot dobivki. Vkupno i do 1 milijon evra mesečna. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na Vlata. Igre za zabava. Igraj odgovorno.
9: Samo vo MaxBet započna sezonata na lov na vaučeri. Ne ti treba ni tu posebna formula, ni tu pak dobiten tiket. Ovoj pad loviš na sigurno, so zagarantiran vaučer vo vrednost do 400 denari. MaxBet, život te igra.
10: Bravo, Sokča, ti vozi so vkus. Vaučer za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre fair. Osuj so bravo, imaj happy day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus, nagrada plus.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Почесто фрлај поглед кон брзинометарот и внимавај да не ја пречекориш дозволената брзина на движење. Радарска контрола има на патниот правец Гости Вартетово, а за ова јавува Наташа, мојот репортер од терен. Ако си во собраќај во моментов, кажи што се случува на твојата рута. Има ли колона, застој, полициска или радарска контрола? Може би, кога ќе бидеш безбеден да пишеш порака, тогаш стори го тоа. 072-607-777 на Вибер. Среќен пат!